ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. پەیجی ئینستاگرامی کورتکانال هێرشی سایبێری کرایە سەر پاش هەوڵی کادری فەنی پەیجەکە گەڕایەوە و ئێستا لەبەردەستایە. کۆمار ئیسلامی جارێکی دیکە هێرشی کردە سەر بنکەکانی حزبی دیموکرات لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە هەتا ئێستا زیاتر لە 137 موشەک و درۆن ئاراستەی بنکەکانی حزبی دیموکرات کراون. کۆمار ئیسلامی لە سێدارەدانی بەندکراوانی سیاسی خێراتر کردووە. ڕێکخراوی مافی مرۆڤ ئێران ڕایگەیاندووە کە ئەم سزایە بۆ بەندکراوانی سیاسی گەیشتووەتە ئاستێک کە لە 37 ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە. هەروەها قەیرانی ئابووری بەرۆکی خەڵکی گرتووە. لەگەڵ گرانی بەربڵاو نرخی پێداویستیەکانی کشتوکاڵیش بەرز بووەتەوە. درێژەی هەواڵەکان پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ چوارشەمە 20 جۆزەردان لاپەڕێی کورتکانال لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئینستاگرام هێرشی سایبری کرایە سەر بەڕێوەبەری ناوەندی ڕاگەیاندن بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیەنراوێک وێڕای ڕاگەیاندنی ئەم هەواڵە داوای لە خەڵکی کوردستان کرد کە تا کاتی گەڕاننەوەی لاپەڕەکە بۆ دۆخی ئاسایی لە وەڵامدانەوە بە هەر پەیامێک کە لەو پەیجەوە بۆیان دەچێت خۆ ببوێرن. بە خۆشحاڵیەوە پاش ماوەیەکی کورت بە هیممەتی تیمی فەنی ناوەندی ڕاگەیاندن لاپەڕەی ئینستاگرامی کورتکانال گەڕایەوە و ئێستا دەتوانن بە بێ دڵە ڕاوکێو دوودڵی لەو پەیجەوە بە دواداچوون بۆ نوێترین هەواڵ و زانیاریەکان بکەن. شەوی ڕابردوو بۆ جارێکی دیکە کۆمار ئیسلامی هێرشی درۆنی کردە سەر بنکەکانی حزبی دیموکرات. لەم هێرشە نوێیەدا کۆمار ئیسلامی بە 4 درۆن بەرزاییەکانی بالیسان لە باشووری کوردستانی کردە ئامانج. ئەمە دووەمین شەپۆلی هێرشی درۆنی کۆمار ئیسلامی بۆ سەر بنکەکانی حزبی دیموکرات لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا بووە. ڕۆژی دووشەمە 18 جۆزەردانیش کەمپی ئازادی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە 2 درۆن لەلایەن کۆمار ئیسلامیەوە کرابووە ئامانج. کۆمار ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا بە زیاتر لە 137 موشەک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. بەپێی توێژینەوەیەکی زانکۆی ئۆپسالای سوید کە لە گۆڤاری ئاکسفۆردا بڵاوکراوەتەوە ژمارەی ململانێ نێودەوڵەتیەکان لە ساڵی 2025دا گەیشتووەتە بەرزترین ئاست لە دوای شەڕی جیهانی دووەم. ئاماری کوژراوانیش بەرزترین ڕێژەیە لە دوای کۆمەڵکوژی 1994 ڕواندا. لەم ساڵەدا 65 ململانێ تۆمار کراون کە بوونەتە هۆی گیان لە دەستانی 244600 کەس. شەڕی ڕووسیا و ئوکراین بە کوژراو شەڕی سودان بە 12200 کوژراو لە پلەکانی دووەم و سێیەمدا هاتوون. سودان لە پێشەنگی توندوتیژی دژی خەڵکی مەدەنیدایە. توێژەران هۆشداری دەدەن کە ئەم پەرەسەندنە نیشانەی کۆتایی هاتنی نەزمی ئەمنی جیهانی بە ڕێبەرایەتی ئەمریکایە و پێشبینی دەکەن ساڵی 2026ش ئارامتر نەبێت. کۆمار ئیسلامی ئێران پرۆسەی لە سێدارەدانی نەیاران و چالاکوانانی سیاسی خێراتر کردووە. بەهۆی سانسۆر و پچڕانی ئینتەرنێتەوە پێدەچێت ئاماری ڕاستەقینە زۆر زیاتر بێت. تاران لە دوای خۆپیشاندانەکانی بەفرانبارەوە سەرکوتێکی خوێناوی دەست پێکردووە. بەپێی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران تەنیا لە ساڵی 2026دا 784 حاڵەتی لە سێدارەدان تۆمار کراون. نوێنەرێکی ئەم ڕێکخراوە بە فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە کە سزای مەرگی بەندکراوانی سیاسی گەیشتووەتە ئاستێک کە لە 37 ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە. ئەم شەپۆلە کاردانەوەی نێودەوڵەتی لێکەوتووەتەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەکارهێنانی سزای لە سێدارەدانی دژی ناڕازیان مەحکوم کردووە. لە بەرامبەردا چالاکوانان هۆشداری دەدەن کە بێدەنگی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕێگە بۆ کۆمەڵکوژی زیاتری دەنگە ئازادی خوازەکان خۆش دەکات. کەمپینی سێشەمەکانی نابۆ لە سێدارەدان لە 124مین هەفتەی چالاکیەکانیدا ڕایگەیاند کە بەهۆی مانگرتن لە خواردنی بەندکراوان کەمپینەکەیان بۆ 56 زیندانی جیاوازی ئێران پەرێسەندووە. کەمپینەکە وێڕای مەحکومکردنی شەپۆلی نوێ لە سێدارەدانەکان
پشتگیری خوی بو خوپیشندانی قطابیان دجی نادات پروری فرکاری در بری. با پی بیانامکا کمار اسلامی لسرطه منگی جوزردان و تا استا لانی کم چلونو کسی لسه دار داوا. هروها سزای مرگی بندکراوی سیاسی یعقوب درخشان لازندانی لکانی رشت پش راس کراوتاو با سه بندکراوی تری سیاسی یاسین شبخش، حسن موسلاوی و علی کمالی سزای لسه دار دان درچوا. هاوکات چوار بندکراوی تری سیاسی لزندانی شیبانی احواز لجر مترسی دست بجی جه بجی کردنی سزاکانیان دان. کمپینکا جغتی کردو تا وکا آزادی و داد پروری تنیا لرگی ریزگرتن لما فکانی مرو واو بدستید. بویا داوای لسر جم چینو توجکان کردو دجی ام سزادان نام رو وانهی دسالات دن حل برن. لا درجه سیاست چاوسنرکانی کمار اسلامی دجی کمین نتوی و آینیکان مولوی عبدالعزیز عمر زهی ماموستای پیشی قطابخانه آینی مکی زاهدان للاین هزکانی وزارت اطلاعات و ببیر ریزی و دست بسر کرو بشوینی که نادیار را گزره. با پی راپورتی حالوش شویسه شما مولوی عبدالعزیز عمر زهی لکاتی گرانوه لمزگوتی مکی للاین هزکانی رژیم و دست بسر کرو تا استا هیچ زانیاریک لسر چارنوسی نابرو لبردستانیا. امزانه سنیا که پیشتریش دوای کارساتی هینی خویناوی زاهدان دست بسر کرابو تنیا بهوی رخنو دا کوکی کردن لما فی گلکی کوتوتا بر رقی دا مزراو امنیکانی رژیم. رژیمی تاران لرگی گرتینی ناروا قدغه کردنی وانو وطنوو بسرو شوین کردنی چالاکوانان دیوید کنترولی بارودوخی آینی و کومالایتی بلوچستان بکاتو دنگی ماموستاو و تر بیج سربخوکان کب بکات. دونالد ترامپ سروکوماری امریکا لا پیامی که تند دا لا تروس سوشیال هر شی کرده سر سرکردکانی ایرانو رای گیاند که کاتی گنجاویان بو واجو کردنی ریکوتن لدستاوا. اووتی سپای ایران به تایبت هزی دریای و آسمانیان به تواوی تک چو شکستی هیناوا. ترامپ اماجه بوش کرد که ایران تنیا قصه دکاتو دبید باجی بفیرودانی کاتی دانوستانکان بدن. هاوکات لچاپی کوتنک دا لگال کنالی فاکس نیوز ترامپ رایگیند که اگری هیا فرمان به ارتشی امریکا بکات با پیکانی ویسککانی کاربا وزو پردسرکیکانی ناخوی ایران. امش لکاتک دایی که پیشتر گیشتن برای کوتنی لگال ایران بکاری که قرص بلام گنجاو وصف کرده بو. سندکام رایگیند که لولامی خسنخواروی هلیکوپتری که اپاچی امریکی للاین درونی که ایرانی و هرشی آسمانی تون دیان کردو تا سر 20 آمانجی سربازی، سیستمی برگری، ویسکه کنترول و سایت راداریکانی ایران لنوان جاسک، سیریک و دورگه قشم لنزی گروی هرمز. مایک جانسون رای گیاند که بریاری هرشکان للاین دونالد ترامپ ها دراوا. اما شلکاتک دایه که ترامپ پیشتر باسی لقوناغی کتایی رکوتنک با کردنوی گروی هرمز کرده بو. لبران برده سپای پاسداران بر پرسایتی خسنخواروی هلیکوپترکی نگر تا استو رای گیاند که هرشکان تنیا زیانیان به دکالی مخابراتی و دو کوگای او گیاندوا. هاوکات عباس عراقچی، وزیری دروی ایران و محمد باقر قالیباف هرشه تولستند نویان کرد و عراقچی داوای لامریکا کرد نوچکا بجیب هیلت. هلم پیوندی دا روژی رابردو دونالد ترامپ رای گیاند که کمار اسلامی ایران هلیکوپتری که پیشکوتوی جوری اپاچی امریکا خستو تخواره و هشداری دا که واشنگتن ناچار ولامیم هرشب داتاوا. ترامپ لا توری کمالایتی ترو سوشیال نوسی بوی شوی رابردو ایرانیکان یک اکلا هلیکوپتر اپاچی زور پیشکوتوکانی ایمیان لکاتی گشت لیدن دا بسرگوری هرمز خستو تخواره. نابراو اماجه باوش کر که هر دو فروکوانک تندرستنو بریندار نبون. بلام امریکا ناچاره ولامیم هر شب داتاو. ام لیدوانی ترامپ لکاتک دای که پیشتر فرماندهی ناوندی ارتشی امریکا لبیان نامه اگ دار رای گیند بو هوکاری کوتینی ام هلیکوپتره لجوری 64AH لکنار آوکانی عمان هشتار رونیو لجر لکولی نو دای. با پی راپورتی کانالی العربیه حزب الله لبنان به هی زیان قرسم رویکانو لدستانی فرمانده با ازمونکانی لشار باشوری لبنان دا بو پرکردنوی کمی هزکانی پنای بردو تبر بکارهنانی مرمندالانی جر 18 سال چکدارانی حماسو کچبرانی سوری. امشراب و تهوی کجرانی 3637 کس که 3500 کسیان چکداری حزب الله نو به هی بردومانی بالخانکان و کجراونو. بریندربونی 11188 کسی دیکا. هاوکاد زیان آبوریکانی لبنان 25 میلیارد دلاری تپراندوا.
ام دوخو او عربونی بربلاو شپولی کی نارضایتی توندی لنیو لانگرانی شیعی حزب الله دا دروس کردوا. خلکی زیان لیکوتو با اشکرا رخنه دگرنو رتی دکنو جیانو من دالکانیان بکرن قربانی پروژکانی کمار اسلامی ایران. برپرسی استادی ارتشی اسرائیل لا بسر کردنوی کی میدانی دار رای گیاند هزکانیان للوتکی اماده باشیدن بو اوی دست بجه بگرینه و نیو شرو گرزیکی سختو قولی دیکا لیران بوشینن. ایال زمیر جختی لوکر داوکا او هرشی پیشتر لنیو خاک ایران دا انجام درا تنیا سرطایی که بول لیدانی که بهسترو برفراوانتر لداهاتو دابوا. ناوبراو رونی کردوکا هزکانی اسرائیل توانی ویانا بسر کوتوی ریگری لهرشکان پنو اپراسیونکانی نیو خاک ایرانیان بخیرایو هزکی زورو جبجه کردوا. زمیر دوپاتی کرده و که پیلانی تاران با سپندنی هاوکی شکانی خویو گورینی دوخی استایناو چکش کستی هنوا. هزکانیان چاو دیری وردی هر جوله یک دکنو هاوکات لگل آمادکاری با روبروبونو ایران لیدانکانیان آراسته حزب اللهش دکنو.

قرارگای ناوەندی خاتم الانبیا و هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم ئێران رایان گەیاند کە لە وڵامی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر باشووری وڵاتەکەیان بە شەپۆلێک لە موشەک و درۆن هێرشیان کردوتە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردون، کویت و بەحرین. میدیاکانی ئێران ئاماژەیان بەوە کردووە کە لەم هێرشانەدا ناوگانی پێنجەمی دەریاوانی لە بەحرین، بنکەی ئەلجەهرا لە کویت و بنکەی فڕۆکە شەڕکەرەکانی F-35 لە بنکەی ئەلئەزرەقی ئوردون کراونەتە ئامانج. ئەرتەشی ئوردون و بەرپرسانی ئەمریکی ڕایان گەیاند کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی هێزەکانیان لە ڕێگری کردن و خستنە خوارەوەی نزیکەی تەواوی موشەک و درۆنەکان لە ئاسماندا سەرکەوتوو بووە. بەپێی راپۆرتە سەرەتایەکان، پاشماوەی موشەکەکان لە ناوچە چۆڵەکاندا کەوتوونەتە خوارەوە و هێرشەکان هیچ جۆرە زیانێکی گیانی یان مادیان بۆ سەر هێزەکان و بنکەکانی ئەمریکا نەبووە. هاوکات وەزارەتەکانی بەرگری کویت و بەحرینیش تەنیا چالاکبوونی بەرگری ئاسمانی خۆیان پشتڕاست کردەوە. جی دی وینس، جێگری سەرۆککۆماری ئەمریکا، ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی لە ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران زۆر نزیک بۆتەوە، بەڵام ڕەنگە چەند هەفتە یان چەند مانگێکی دیکە بخایەنێت. ئەوە ئاماژەی بەوەی کرد کە ڕێکەوتنەکە بەرنامە ئەتۆمیەکەی ئێران بۆ ماوەیەکی درێژخایەن چارەسەر دەکات و ڕێگری لە گەیشتنی بە چەکی ئەتۆمی دەکات. وینس لە چاپێککەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی CBS ڕایگەیاند کە ئەگەری هەیە پێش هەڵبژاردنەکانی مانگی نۆڤامبر بگەن ئەنجام. لەلایەکی دیکەوە دۆنالد ترامپ کاتێکی کورتری دیاری کردو وتی دانوستانەکان لە قۆناغەکانی کۆتاییدان و ڕەنگە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا یەکلای ببنەوە. ترامپ تەنانەت لە کاتی هێرشەکەی ئەمریکاشدا بۆ سەر باشووری ئێران جەختی لە بوونی دەرفەت بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی زۆر باش کردەوە. پۆلیسی لەهستان ڕایگەیاند کە دەستی بەسەر زیاتر لە تۆنێک هێرۆین لە بەندەری گدینیادا گرتووە. بەوتەیە بەرپرسانی وڵاتە سەرچاوەی ئەم بارە لە ئێرانەوە بووە و لە نێو کانتینەرێکی خشتدا هەشاردرا بوو. بەپێی ڕاگەنداوی وەزارەتی نێوخۆی لەهستان، ئەم دەست بەسەرداگرتنە دوای وەرگرتنی زانیاری سەرەتایی لەلایەن دەستگە ئەمنیەکانی بریتانیا و چاودێریکردنی بارێکی گوماندێکراو ئەنجام دراوە. بەرپرسانی پۆلیس، ئەم ئۆپەراسیۆنەیان وەک گەورەترین دەست بەسەرداگرتنی هێرۆین لە ماوەی زیاتر لە دە ساڵی ڕابردوودا وەسف کردووە. راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە بەهای بارە دۆزراوەکە بە دەیان میلیۆن یۆرۆ دەخەملێنرێت و چەند هاوڵاتیەکی لەهستانی لەسەر ئەم دۆسیە دەستبەسەرکراون و ڕوبەڕووی لێکۆڵینەوەی دادوەری بوونەتەوە. بەرپرسانی لەهستان هۆشداریشیان داوە کە لێکۆڵینەوەی ورتر لەسەر تۆڕی قاچاقچیەکان و ڕێڕەوی گواستنەوەی ئەم بارە هێشتا بەردەوامە. دوایین هەواڵ، خەیرانی ئابووری و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بژێوی خەڵکی کەمداهات و بە تایبەت ناوچەکانی کوردستانی بەرەو داڕمان بردووە. بەرپرسان بە بیانووی گەمارۆکان قەیرانەکان دەشارنەوە، بەڵام لە دوو مانگی ڕابردوودا نرخی پێداویستیەکانی کشتوکاڵ بە شێوەیەکی بێوێنە هەڵکشاوە و پشتی جوتیارانی چەماندووەتەوە. بۆ نمونە، نرخی تراکتۆری ناوخۆیی لە 2-4 میلیارد تمەن، ڕۆنی تراکتۆر لە 3-7 میلیۆن، دەرمانی قڕکەر لە 700 هەزارەوە بۆ 3 میلیۆن و بەنی بەستەبەندی بۆ 8 میلیۆن تمەن بەرز بووەتەوە. ئەم گرانیە نەک هەر جوتیارانی خستۆتە تەنگانەوە، بەڵکو هێزی کڕینی لە خەڵکی شارەکانیش بڕیوە. لە پاڵ ئەمەشدا بەرزبوونەوەی مەترسیداری ڕێژەی بێکاری خەڵکی گوندەکانی ڕوبەڕووی داهاتوویەکی نادیار و پڕ لە نەداری کردوەتەوە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.